radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.

je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na Lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1. Rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.